0: Når du skal velge forlover, Lisa, hva tror du en tenker da? Hvem ville du hatt som forlover, liksom?
1: Det måtte jo vært min nærmeste venninne, rett og slett.
0: Ja.
1: Ikke noe verre enn det, tror jeg.
0: Så enkelt kan gjøres.
1: Den som du ser på som den beste venninne, det tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Best man heter det jo på engelsk. Så må du være bestekompisen da, på et vis.
1: Ja, hvis du en mann, så må du være bestekompisen. Og så hvis du dama, så det vel beste venninne, tenker jeg. Det jo noen som går litt utenom det vanlige og velger seg en mann som best woman, holdt jeg på å si.
0: Ja, ok.
1: Som får lov til det selv om du dama.
0: Det ingen regler, egentlig.
1: Nei, det jo egentlig ikke det.
0: Nei.
1: Kan gjøre akkurat som du vil.
0: Men du vet, den beste vennen din er kanskje hunden din?
1: Ja, det er jo sant.
0: Ja, og det er en historie her fra Mexico, der da en mann har valgt hunden sin som best man.
1: Best dog? Ja, se det.
0: Ja, og nå tenkte jeg på Noddy.
1: Ja,
0: hvordan tror du det ville blitt tatt hvis du liksom hadde valgt Noddy som din best man?
1: Du, jeg tror ikke han hadde takket ja. Men jeg tror han hadde blitt rett og slett sjalu.
0: Han hadde det, ja.
1: Men jeg tror ikke han hadde tillatt at jeg hadde giftet meg.
0: Nei. Det er kanskje
1: ikke
0: greit.
1: For den hunden, den eier jo meg etter hvert av den hunden der.
0: Ja.
1: Så jeg tror faktisk at det hadde ikke gått bra, altså.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og i dette tilfellet her da, så visste jo ikke hun om dette.
1: Nei.
0: Så han har tydeligvis en godt dressert hund da, for når de skulle gifte seg og gå frem til alteret, og presten spør ut ringene,
1: ja.
0: Så plystrer han.
1: Ja vel.
0: Så kommer hunden løpende opp the aisle, midtgangen da, med ringene til brudeparet.
1: Altså, akkurat derfor så hadde de ikke gått med Noddy, skjønner du, for han er ikke så intelligente.
0: Nei, så han hadde ikke kommet springende.
1: Nei.
0: Han hadde bare stukket han.
1: Ja.
0: Ja.

0: Det er relativt kostbart å gå til frisøren enkelte steder I verden.
1: Ja, her I Norge for eksempel så det veldig, veldig, veldig dyrt. Ja. Til og med her I Haugesund kommer har, ja, 10.000 frisører på en plass.
0: Bak hvert gatehjørne.
1: Ja.
0: Men hva koster det sånn I gjennomsnitt for en jente å gå og klippe seg? For en gutt så det 300 kroner, 400 kroner maks.
1: Det så billig?
0: Ja.
1: Du må I hvert fall ut med en tusenlapp hvis du jente.
0: I hvert fall en tusenlapp å klippe seg. Ja, da det godt at du ikke bor I Brunei.
1: Brunei?
0: Ja, for den dyreste plassen I verden å få seg å klippe håret, det skal visst nok være I Brunei.
1: Ja vel?
0: I Midtøsten.
1: Ok, ja. Brunei du gitt.
0: Yes. Ja. Der det stort sett bare konger og rikinger som bor.
1: Akkurat.
0: Så der har de en viss standard, så de har visst nok innført noen regler, så myndighetene de har reguleringer på hvordan du kan klippes og hvordan du ikke kan klippes.
1: Ja, Det... Kan du bli arrestert hvis du har feil hårklipp?
0: Ja, hvis du har litt langt hår, så kan du få bot.
1: Så det nytter ikke å ha noe bad hair day I Brunei?
0: Så hvis du bor I Brunei, så må du rett og slett være litt greie. Og så, du vet, hvis du stjeler en sjokolade, så kutter du armen av deg, ikke sant?
1: Oi, oi, oi.
0: Så du må være litt forsiktig, og stjeler en tygges. Oi.
1: Og da det gale.
0: Ja, da det gale. Nei, jeg vet ikke. Men det I hvert fall ganske strenge, og det har de reguleringer på det meste. Og dette med å klippe seg, det ikke bare bare, det skal også reguleres.
1: Det skålklipp da, eller?
0: Det kan måtte være at...
1: Den nydelige skålklippen.
0: Ja. Sultanen av Brunei, han går da til sin frisør, som tar betalt 15 000 pund,
1: Oi.
0: Altså rundt 150 000 kroner for en hårklipp.
1: Ok, jeg skal aldri klage meg.
0: Aldri klage meg. Jeg tror ikke det gjennomsnittet da, men...
1: 15 000.
0: 15 000, 150 000 norske kroner for å klippe håret.
1: Ja, da må det være en flott
0: måte. Og han mann. Og så har han lite hår I tillegg, ganske tunn I håret. Så jeg skjønner ikke helt hva de tar betalt for egentlig. Bør du egentlig få rabatt hvis du har litt tunn I håret?
1: Ja, faktisk.

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: Men der hjælp ikke når ingen her er der.
1: Radio Haugaland.
2: Like no one else.
3: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Lisa, du ser jo mye på film.
1: Ja,
0: men Mad Max hadde du altså ikke sett?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg har sett tilbake til fremtiden og E.T. og alt dette her, men akkurat Mad Max har jeg gått glipp av, så av en eller annen grunn.
0: Jeg tipper du har sett Titanic også.
1: Ja, den nye, det er jo en gammel, den har jeg ikke sett.
0: Har du ikke sett den gamle?
1: Nei, den har jeg ikke sett faktisk.
0: Den er ganske bra den,
1: faktisk. Den nye. Han er det, ja. Ja. Du da, har du sett mye film?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg har ikke sett så veldig mye film. Sist gang jeg var på kino, det begynner å bli en stund siden faktisk. Jeg må tenke litt over. Jeg må se hva tid var det. Det var... Ja, stemmer det. Det var på festiviteten. Det den gamle festiviteten før han brant ned.
1: Nei, nå må du slutte.
0: Jo, det stemmer. Det var siste gang jeg var på kino. Det var i 1977, og da så jeg Den elektriske rytter.
1: Ja vel, hva spiller vi det?
0: Har du ikke sett det?
1: Nei.

0: Men der hjælp ikke når ingen her er det.
1: Med dagens største hit, Radio Haugaland. Radio Haugaland.

0: Har du hørt om kaka som kalles for spotted dick?
1: Altså som I flekkete penis?
0: Nei, som en mann som heter Dick og som har lagt en oppskrift som har blitt veldig populær.
1: Spotted ja vel, dick. Men det vil gjerne ikke de fleste tenke, tror jeg, når de hører det navnet der.
0: Nei, det var nettopp Nei. Det som var problemet, for på en offentlig kantina I Wales så har de hatt spotted dick på menyen over lenge tid.
1: Kan jeg få?
0: Ja, ja, men altså det jo en kjent oppskrift for engelsktalerne, spotted dick.
1: Oh, ja.
0: Og det en god kakaole, jeg har faktisk smakt den, så den meget bra den.
1: Den smaker godt.
0: Men kokken hos, eller på denne her, en kantino, han heter jo ikke Dick, han heter Richard.
1: Ja,
0: så nå har de endret navn på kaka fra Spotted Dick til Spotted Richard.
1: Ja, men da går det sikkert litt bedre.
0: Ja.
1: Jeg vil ha en flekkete Rikard, takk.
0: Ja.
1: Ja,
0: og det var rett og slett fordi det var en del som reagerte på navnet.
1: Ja.
0: På samme måte som deg.
1: Tenk å hette Dick da, hæ? De må jo bli litt mobba, selv om de vant med det, mener jeg. Så
0: ja,
1: er de jo...
0: det ganske vanligt navn, så...
1: Ja.
0: Jeg kjenner faktisk en sette Dick.
1: Du gjør det?
0: Ja.
1: Ja, han blir ikke mobba.
0: Nej.
1: Nej.
0: Tror ikke det, det ganske vanligt navn. Han heter faktisk etternavn Gayfucker. Det blir han mer mobba for å si det sånn.
1: Dick Gayfucker.
0: Jeg vet ikke hvorfor.